Obudde nga muno disco wevuga mukola mutyawo. Bago nawe wewe. Zengamba. Mbaya bana nga babili.